Det er jo en relativt enkel titel på denne låta. Det er altså 12 M-er. Ja. Crash Test Dummies som står for den. Men nå det Hillbillies som synger Reise I lag med deg frem til nyheteren halv seks.

Maybe I will. Det är Åsa Lill som synger den här I tidlig morgon efter nyheten 5:30. Och Nils Hagen Åstad är här I studio och önskar dig en riktigt fin onsdagsmorgon. 6 minuter över 5:30 klockan blivit och nu är det Ella Lockert som ska synge för dig.

0: Nordstoga en sång som finns, och detta är ju då en så kallad smyger som vi säger på Sørlandet.
1: Oh.
0: Eller en grower som de säger på engelsk.
1: Och ja, det är en som en sång som väcks på dig.
0: Absolut.
1: Ja,
0: jag får nog med då.
1: Ja.
2: Ja, jag får när du säger smyger att tänkte jag med på en fjärd.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, men den smyger sig in på den sången första gången jag tänkte den, så jag hörte den sången så var sån, ja, ja, ja.
2: Och så bara ja, ja, ja.
0: Nu blir jag glad igen.
2: Du Torfinn, ja. På Astrid skriver, oh yes, mindre kött med åldern, mer fisk och grönsaker.
1: Ja, så det är inte bara jag alltså.
2: Det är tydligen inte bara du. Nej då.
1: Nei.
2: Det är upp till flera i inboxen våres nu som begynt att gå bort ifrån köttet.
1: För jag säger anonym här har mistat smaken på manfolk. Och en annan anonym hatar fiskesuppe då jag var liten, men mina celler är tydligvis inte förnyet. Jag har hatat fiskesuppe fortsatt. Nu tänker jag nog klart att gå igenom hela livet utan att skifta ut en celle. Det är imponerande.
0: Ja, fiskesuppe.
2: Ja, Torfinn, det er alderen skrev om Pål. Når jeg spiser kjøtt, tar jeg meg og tenker, her setter jeg frottsa i like av en gris eller en ku.
1: Ja.
2: Jeg har alltid elsket kjøtt, men nu, prikk, prikk, prikk, hilsen Pål 63.
1: Ja, da, ja nei, da tror jeg det her er noe aldersmessig greie.
0: Det er alderen, Torfinn.
1: Ja, men altså, jeg egentlig fornøyd med det, altså.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg har egentlig lyst til å ete meg grønnsaker. Den slags.
0: Ringer der?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hva dette for noe? Kanskje jeg har noen tar den da?
1: Kanskje.
0: Mye en til?
1: Ja!
2: Tre.
1: Står jo sikkert og ser på telefonen.
3: Dette telefonen.
2: Nei.
1: Ah, nettopp, nettopp.
2: Ai, ai, ai.
1: God formiddag til alle i landsmøtet og til alle lyttere. Her er det en særdeles effektiv morgen og formiddag. Jeg har slått plenen, vannet planter ute og fått malt en liten vegg ute. Nå er det bare å nyte resten av dagen på terrassen. Ha en riktig fin dag, everyone, fra Line.
2: Og velfortjent. Det var effektivt, vil jeg si.
1: For en morgen.
4: The number you have dialed has not been recognized.
2: Oi, engelsk til og med.
0: Okay.
2: Engelsk og norsk.
1: Prøvde også å ringe på til utlandet her nå.
0: Vet ikke, kanskje jeg trodde var på ferie i dag.
1: Ja.
0: Sånn er du av og til. Men, og jeg litt sånn, jeg liker det nesten best. De få ganger Trude ikke er der.
2: Nei.
0: For den, jeg synes det er jo dette den konkurransen handler om. Du melder deg på,
2: ja.
0: Og så vet du aldri når vi ringer, vi vet ikke om du tar den.
2: Nei.
0: Og det er rart, du får ikke det til så mange andre radioprogram i Norge, man driver på å ringe til noen telefonsvarer, og folk ikke tar den.
1: Nei.
0: Men sånn er det i Trude-konkurransen. Og nå, mine venner, skal du høre hvordan du kan melde deg på i den konkurransen. Hvis du har lyst til å være med neste gang, da gjør du sånn her.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei konkurransen.
0: Mm.
5: Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøte!

0: Dolan och Broken Dreams var det med Green Day. Och från Green Day så ska vi sikta oss in mot Averøya och Kvernes.
1: Ja, det ska handla om musik, kanske lite annan typ av musik då. För i löpet av sommaren så har det nog en gång varit arrangerat sommarkonserter på Kvernes i Kvernes kyrka på Averøya. Imorgon är det årets sista konsert för någon kanske höjdpunkten, nämligen Bjørn Tomren. Vi har med oss Geir Morten Karlsen i foreningen sommerkonsertene på Kvernes. Hvordan har årets konsertrekke vært?
2: Ja, det har vært helt fantastisk. Flott, mye publikum, mye god musikk.
0: Hele ja, dere koser dere. Og det er hele 11 konserter, skjønner, som dere har arrangert i løpet av disse sommermånedene. Bortsett fra at folk har koset, hva andre tilbakemeldinger har dere fått?
2: Nej, så vi får jo tilbakemelding om at folk er veldig glad for tilbudet, og vi ser jo det at folk kommer og reiser en lang vei fra, både fra Sunnmøre, fra Indre Nordmøre, fra Trøndelag, og kommer hit på konserter på sommeren. Det er kjekt.
1: Du, dere satser jo på en god blanding av lokale artister, og også kjente utenfor lokalområdet.
2: Ja, vi har veldig klar formål med at vi skal ha en tredjedel lokalt, en tredjedel regionalt og en tredjedel nasjonalt. Av og til så kan jo det bli jo en blanding av summer som nasjonale og regionale eller lokale, men det slik vi tenker da. Ja,
1: og så har nå sommerkonserter på Kvernes vært et tilbud siden starten på 2000-tallet, men hvordan har det egentlig endret seg siden den gang?
2: Nei, det var den tidligere organisten,

0: ute här Billie Eilish med låta Everything I Wanted. Och jag tänker att ett par solbriller med NRK-logo står ganska högt på folks önskelista.
1: Och för att få dessa exklusiva solbrillorna så måste du alltså vinna eftermiddagens konkurrens. Och för att kunna vinna eftermiddagens konkurrens så måste du ha rätt svar på vår lilla geografi-nött i eftermiddag. Nu är det gott kok inne i appen NRK Radio och du ska få en chans till att vara med hvis du nettopp har slått på radion också. Vi har i vår lilla konkurrens i eftermiddag spurt: vad ligger längst mot väst av Kristiansund, Åndalsnes och Tafjord? Kristiansund, Åndalsnes och Tafjord är de tre alternativa. Vad ligger längst mot väst? Du har fortsatt några minuter på det. Gå in i appen NRK Radio, finn eftermiddagssändningen framöver och Romsdal, sen svar samma med namn, adress och telefonnummer. Kanske är det du som kan gå flotta höstdagar i möte med exklusiva solbriller som står i NRK på. Vi syns det är jättefina.

0: Matheson är det här med låta Water. Vi ska ta med oss en uppdatering vi från nyheterna.
1: Då ska vi först fortælle att en äldre man omkom i en trafikolycka vid här i brua vid 14-tida i eftermiddag. De pårørende är nu varsla upplyse politiet. Det var en bil och en traktor och totalt 2 personer som var involverat i olyckan. Krimtekniker och olycksanalysgruppen till Statens vegvesen genomför nu undersökelser på olycksstället. Fylkesvägen vid här i brua är stängt i bägge riktningar fram till dessa undersökelserna är färdiga och det är ingen andra omkörning köringsvägar i området.
0: Mannen som blev meldt savnet torsdag i förra uke är död. Han var polsk statsborger. Nødetatene och frivillige satt i gang en leteaksjon efter att mannen blev meldt savnet av arbeidsgiveren sin. Søket startet i Vestnes och blev senare flyttet till Haram efter att bilen hans blev funnet där. Mannen blev funnet död där samma kväll. Det är inte misstanke om att det har skjedd något kriminellt i forbindelse med dödsfallet, upplyser politiet.
1: Og lagmannsretten har skjerpet straffen til og med driftsleder fra Romsdal, det melder Romsdals Budstikke. Mannen ble i januar dømt til fengsel i 60 dager for seksuelle handlinger uten samtykke og upassende atferd mot 3 ansatte som var i 10 årene. Nå har lagmannsretten ifølge avisa skjerpet straffen til ubetinget fengsel i 75 dager.
0: Meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund skal hjelpe oss med været. I dag har vi hatt det ganske så fint. Hvordan blir morgendagen?
2: Ja, det ser ut som finværet skal fortsette. Det er en periode med sol i vente. Vinden holder seg også på en skiftende bris. Men det er litt utrygt for ettermiddagsbyger i spesielt indre strøk, og da er det Nordmøre som er mest utsatt. Der ser det også ut som det er muligheter for at det kan komme litt torden.
0: Hva slags temperaturer kommer vi opp i?
2: Både i dag og i morgen så ser det ut som vi kan greie oss opp på 20 grader. Jeg har jo sett på noen målinger at allerede så har vi blant annet en stasjon på Molde og en i Ålesund som har kommet seg opp på 20-tallet i dag.
0: Og så enda lenger frem da mot helga. Hva har vi ventet der?
2: Første del av fredagen ser bra ut. Sola titter frem, men utover fredagen så skyer det til, og i sør så kommer det etter hvert litt regn, for det kommer et lavtrykk som inn til Sør-Norge sørfra, som etter hvert vi da gir nedbør innover helga.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Som du är, synger Camilla North. Och det får vi hoppas vi fortsätter med i framtiden i vart fall.
1: Att vi är som vi är, ja.
0: Att vara oss själv. Visst du har lyst till och yttre dina synspunkter om framtiden och vad vi kan då eller eventuellt inte kan då som vi kan nå. På radion så kan du sända oss en melding och ta med telefonnummer ditt så kanske vi slår på tråden om någon minuter. Vi lärde mycket av Balder om roteskuffer igår.
1: Ja. Ja. Det är jättegott att höra deras synspunkter om det här.
0: Ja, det är det. Så in i appen NRK Radio send en melding till HC och Ingeborg och tryck på send in och skriv ring mig då väl så kan vi prata om det. Eller du kan bara sända en melding som så många gör.
1: Ja. Och det här flera av dere menar att att dere frykter att vi är färdiga med att miste evnen till social interaktion. Vi blir stadig dårligare på detta. Och det kan ju hända för man är så mycket ned i den skärmen.
0: Ja.
1: Och övar sig så mycket på att faktiskt snacka sammen i det verkliga livet då.
0: Nej, sant det. Och jag husker inte helt i vilken sammanhang, men det är någon som sa till mig för inte så länge sedan att i nya lag, jo det var väl i vardagsfesten vår på måndag, att hvis du kommer in och ska bli känt med folk, så för all del la mobilen bli i lomma, inte stå där och se på mobilen för det är lite sån avståndsskapande.
1: Ja.
0: Ja, du säger egentligen till alla andra runt att du jag har nog i min egen världen, jag trenger inte din uppmärksamhet. Så jag är helt enig. Vi har också fått en melding från Björn som skriver vi blir bara dummare och dummare dessvärre. Jag har varit frivillig på räddningsskytte i många år, så tog jag en paus för 8-10 år sedan och meldte mig operativ igen för 3 år sedan. För brukte vi klocka till att varsla, alltså för exempel båt klockan 2 eller båt klockan 9, alltså att du ser en båt som då är svagt ut på styrbordssida eller höger sida då ser du klockan 2 eller 9 där är ni ju rätt till vänster för då är rätt på babord. Det skönner du inte längre, nu brukar de röd zone eller 30 grader och så vidare. De yngre kan inte analog klocka en gång, skriver Björn med en emoji som håller sig för öga. Du är i kategorin de yngre.
1: Ja.
0: Kan du analog klocka?
1: Ja, men det tog faktiskt någon år för den satsa alltså.
0: Ja.
1: Jag lärde ju vanlig klocka först och så huskar jag att mamma och pappa hade en sån analog väckarklocka. Ja. Vid sina sängar och jag plejde att sova med mamma och pappas säng när jag var liten.
0: Ja.
1: Och då huskar jag så på den och bara 23 59 vad sörn kan det betyda? Men det vart alltså lärde jag mig det.
0: Ja, ja, både den digitala och den analoga ska ju läras. Per Arne skriver att vi kommer till att sluta kunna kedja oss.
1: Ja.
0: Och är det bra eller är det dumt?
1: Jag tror det är väldigt sunt att kedja sig.
0: Ja, det tror nämligen Per Arne också. Han skriver att kedja sig bara att sitta och titta ut i intet var ju våra förfäders väg till framgång.
1: Inte sant?
0: Hjärnan blir stimulerad av att kedja sig och när vi inte klarar det längre då har vi tappat något.
1: Ja, men det tror jag Per Arne har helt rätt i. För jag märker att med en gång jag kedjar mig så är det rätt in på TikTok eller ett eller annat för att bara stimulera hjärnan och höra på något.
0: Ja, och där blir du alltså stimulerad av en katt som hoppar över en annan katt.
1: Ja, det här är så dumt, vet du. Det är ju ingenting nyttigt i det. Anonyman skriver gubbesynspunkterna samstämmer kanske inte med att jag är född på 90-talet, men jag tror att därsom vi ska ha en framtid på denna kloden må teknologin begränsas på en del punkter. Så vedkommande är ganska skeptisk till att det utvecklar sig så högt tempo.
0: Ja, det gör det. Han gör det. Eller hun. Det blir spännande att se om någon av er har lust att snacka med oss på radion, sänd en melding och ta med telefonnumret, skriv ring gärna så slår vi av en prat och vi ingen vill så skall vi nog alltid klara och hygga oss på vardagsfesten likväl. George Michael ska hjälpa oss nu med låta Fast Love.

0: Celine Lunder och Always Lonely. Lonely, vad skulle jag säga plötsligt?
1: Ja.
0: En väldigt fin sång.
1: Kjempefin.
0: Skrevet av Jim André Bergsted och Helge Moen, som ju du också har jobbat samman med.
1: Ja, Jim och Helge, det är producentduon det.
0: Ja, och de har varit med att skriva min favorit Ingeborg-låt.
1: Ja.
0: 500 000.
1: 500 000, ja. De är helt rå alltså.
0: Ja, de är flinke.
1: De är skickligt sån chappe. Han Jim, han sitter med gitarren, spelar på den, och så sitter Helge vid tastaturet och prodder samtidigt.
0: Ja.
1: Så det är sån pop musikmaskineri som föregår där.
0: Ja, det är kult. Vi är i bli känt med Ingeborg Uka. Vi får stadig väldigt hyggliga meddelanden från våra vänner som frågar var är Andrea, och svaret på det är alltså hon är ju hemma och förbereder sig till att få barn.
1: Ja, en baby. Jo,
0: ja, en baby som kommer till världen när som helst.
1: Mm.
0: Så det är väldigt väldigt flott, och därför är det Ingeborg och Hasse som är här, och det jag kosar mig väldigt med det.
1: Det gör jag ju.
0: Glad för att du är här och glad för att vi fick Øyvind som vän idag.
1: Ja, fy søren för en härlig fyr.
0: Ja, i Gullesfjord, som är en, som jag har förstått det, en arm av Kvæfjord i Troms.
1: Ja. Ja. Han sa det var helt nydligt där, och han hade så mycket projekt med två hytter och hus, och han verkar som en kar som inte sitter så mycket stille.
0: Tror det var väldigt käckt för han att äntligen ha fått lite ferie.
1: Ja.
0: Så att han fick genomfört allt som skulle genomföras. Imorgon får vi oss en ny vän. Imorgon är det torsdag. Vi gläder oss självklart, och hvis du känner att du allerede nu har lust att sända en melding i appen NRK Radio, så är väl det grejt väl?
1: Ja, härlighet, den är öppen, den där dörra där.
0: Ja, den är öppen hela dygnet den.
1: Ja, så skriv till oss hvis du har något du blir glad för, och skriv gärna också lite om dig själv.
0: Ja.
1: Så vi får vite lite om dig och numret ditt då, självklart.
0: Ja, väldigt viktigt, så får vi tak i dig imorgon i sextiden. Och jag nämnde det, det är torsdag imorgon, och jag har ett spørsmål till dig.
1: Ja.
0: Kan du vara snill och förbereda dig på den fasta torsdagsprogramposten Torsdagstrudeluttene?
1: Med glädje.
0: Ja, du känner till den?
1: Ja.
0: Vi väljer oss vara vår sång, enten med en liten historia eller utan, men i det minste en begrundelse för varför du vill höra akkurat den sangen.
1: Ja, det ska jag förbereda.
0: Så flott. Blir det pop eller blir det rock eller blir det?
1: Det är hemligt.
0: Ja, så fint.
1: Det var väldigt gott.
0: Det blir pop här nu i alla fall. För här kommer Mariah Carey i sangen Always Be My Baby.

Där var Calvin Harris och Rag & Bone Man för en duo. Du fick låta som kom ut i 2019. Den heter Giant. Du hör den här i kvällsöppet. Nu till en lite annan musikgenre. Det här är nå så kanske vanlig som norsk soul. Du får Sunbird. Det här är Is This

Odd Nordstoga. En sång som finns I kvällen på PN och det passar ju fint att spela han när det handlar om dialekter som lytter Åse har önskat sig. Och visst du sitter han du som hör på radio nå denne onsdag 26 august, visst du tänker sån, jag har också lust att bestämma vad som ska bli tema på radio. Ja men då kan du göra det, det är så lätt. Du går in I appen NRK Radio och så skriver du tema, gärna en liten setning om varför du väljer akkurat det tema. Det kan vara vad som helst. Mellom himmel och jord. Jag plejer att si det kan vara allt från banan till Shania Twain eller alltså dialekter. På måndag så hade vi bästa sommarminne och idag alltså dialekter och du kan vara med och bestämma. Då går du in I appen NRK Radio och så skriver du ett tema. Jag skriver det tema ner på en lapp och lägger upp I bollen min som jag har med mig in I studio. Och då sån halv tolv så trekker vi alltså vad som blir måndagens tema och det är ju lite göj. Jag syns ju det är väldigt göj för det blir så mycket forskjellig, ikke sant? Och så syns jag det är morsomt att tänka på att det är någon där ute I landet vårt som har tänkt att ja men det där har jag lust till att höra vad andra menar om eller tänker om. Då syns jag den här kvällen blir väldigt koselig rätt och slett och det är det det plejer att bli. Och jag syns också Øystein väldigt snill med mig här inne I appen NRK Radio för jag prövade då alltså att få till det här uttrycket från utanför Bergen skuschen och han skriver nu att sysje det är uthus och skuschen det är hems och han skriver du får terningkast 6 på insats svagt ord på uttale Men Nils Nøystein. Helt enig, jeg synes ikke jeg fortjener noe. Men da blir det kanskje en svak tre da. Tilsammen. Ikke sant, det dårlig måte å strøkke måte. Og nei, nå må ikke jeg få dårlig selvtillit, for jeg skal nemlig være her en hel time til. Santana ligger klar, og det gjør O Blond og Christian Christensen også. Vi skal høre Sigrun Losbarbo med Vi flere, og så får du nyheter her på PN, sånn at vi blir litt smartere. Og så må vi jo finne ut av, etter hvert her, hva som skal være apropos låta som avslutter hele sendingen til slutt, det kan du også gjøre inn I appen NRK Radio. Det mye du kan gjøre. Du kan fortelle om din favorittdialekt, du kan tenke på hvilken sang som bør avslutte sendingen, og du kan foreslå et helt nytt tema. Det nesten så mange valg at det blir for meget, men du kan velge deg bare en av dem, og hvis alle gjør det, så blir inboxen fullt av, av gode ting som vi kan nyte I time 2 av kvelden på PN med Jonas. Og nå får du altså Sigrun Losbarbo med Vi flere, og så får du nyheter her på PN.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer

Gabrielle sang tänker på dig här I nattradion. Hvor det nu ska handla om hyllningssanger. För artister har ju närmast I alltid blivit inspirerad att skriva magiska sanger om sin favoritby. Och kollega Ove Gundersen har dukat ner I detta och nu är temasanger om Trondheim.

0: Nej, det är lite som kan måla sig med hjembyen. Det är kärlighet gott plantet i själen. Men visst du skulle ge etter för drömmen om att resa tillbaka, så är det ju inte helt säkert att byen är sån som den var i dina glansdagar. De smällvackra Trondheimsjentene för exempel, de virker inte längre så intresserade.
1: De hängs mest på studenter, gudan med skägg och brilla och paraply.